با خودم میکشم من تا هر جا که میرم انگار عمل تناب دارم الیافی قلب زربان کوه سنگی رست آخیز من انقدر دقیقا میکنی تا تو رب جاری بشم سر پایینه نه میکنی شجا ترم جوری نظامو میزنم که جوونیم خدا زدم راحت انتخاب کن مقصد تو راه منم ولی تو انتظار رسیدن کما زدم بیدار میشم توی میخوابم توی دلی